0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Hulet i Amanet. Max nam ponovo traži djevojku, kaže ima li djevojka od 18 do 58 godina da se javi na broj 062-264-775. Ljubav godine ne broji, tako da nadamo se, Max, eto da će se neka javiti, da i tebe usrećimo. Nastavljamo dalje, 21 sat i 39 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyx.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav Neznanki, Velidi, Brčanki, Selmi, Emini, jedan od Ramiz Max gradnje prijeko Brdo Gračanica, slušamo Seju Kalača.